0: druga brzina.
1: Još ćemo samo ranijem izvještaju iz Haka dodati da je prometna nesreća na A6 između čvorova Ravna Gora i Delnice u smjeru Rijeke, pa se voze jednim prometnim trakom u koloni dugoj oko 5 km. Budite oprezni.